0: अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस से पाठ, जिसमें आज आपने सुने अयोध्या कांड के कुछ अंश। ठीक 6:55 पर आप सुनिएगा संस्कृत में समाचार, फिर हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 7:10 पर होगा आपका और हमारा साथ गोल्ड सुप्रभात में। मुझे यानी शीतल को दीजिए इजाजत, आप सुनिए समाचार। नमस्कार।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका रचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ह्यः नवदिल्ल्यां स्थिते भाजपा मुख्यालये भाजपा दलस्य नवनियुक्तैः राष्ट्रिय पदाधिकारिभिः सह उपवेशनम् अकरोत्। भाजपाध्यक्षं नितिन नवीनं विहाय दलस्य राष्ट्रियोपाध्यक्षाः, महासचिवाः, अन्ये पदाधिकारिणः च अपि उपवेशने उपस्थिताः आसन्। प्रधानमन्त्रिणा सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् सन्देशे उक्तं यत् संघटनात्मकोपवेशनानि नूतन विचारैः नवदृष्टिभिः च सम्बद्धानि भवन्ति। येषाम् उद्देश्यं दलस्य सुदृढीकरणं जनसम्पर्कस्य च विस्तारः अस्ति। सः उक्तवान् यत् दलस्य सहकर्मिभिः नूतन संघटनात्मक दलस्य सदस्यैः च सह अत्युत्तमः संवादः जातः। इतः प्राक् भाजपा दलस्य राष्ट्रियाध्यक्षः नितिन नवीनः नवनियुक्तैः राष्ट्रिय पदाधिकारिभिः सह उपवेशनम् अकरोत्। नितिन नवीनः सनसूचितवान् यत् उपवेशनावधौ भाजपा दलेन वन्दे मातरम् इत्यस्य ऐतिहासिक परम्परायाः सम्माननस्य संरक्षणस्य च सम्बन्धे एकः प्रस्तावः अपि पारितः। दलेन सम्पूर्णस्य वन्दे मातरम् इत्यस्य सम्माननम्, गौरवम्, ऐतिहासिक परम्पराम्, राष्ट्रियस्थानं च संरक्षितुं संकल्पः अपि कृतः। भारतस्य राष्ट्रियगीतस्य रूपेण तस्य स्थानं यथावत् स्थापयितुं दलं प्रतिबद्धमस्ति। रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः अद्य कोलकातायां गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड अथ यन्त्र इण्डिया लिमिटेड चेत्यनयोः गार्डन रीच इत्यत्र स्थितेभ्यः 5 सौविध्य केन्द्रेभ्यः आयोज्यमाने भूमिपूजन समारोहे भागं ग्रहीष्यति। पश्चिमबंगालस्य मुख्यमंत्री सुवेन्दु अधिकारी अपि कार्यक्रमे उपस्थितः भविष्यति। भूमिपूजन समारोहानन्तरं जीआरएसई इत्यस्मिन् भवने सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यमैः सह संवादसत्रम् आयोजयिष्यते। रक्षामन्त्री दिवसस्य उत्तरार्धे युवभारती क्रीडांगणे ईस्ट बंगाल एफसी तथा मोहन बागान सुपर जॉइंट इत्यनयोः मध्ये आयोज्यमानायाः ड्यूरन कप इत्यस्य स्पर्धायाः निर्णायकचक्रमपि द्रक्ष्यति। भारतीय वायुसेनया ऑस्ट्रेलिया मलेशिया देशयोः द्वयोः अन्ताराष्ट्रिय विमानाभ्यासयोः स्वीय सहभागिता सफलतया सम्पन्ना। एतयोः ऑस्ट्रेलियायां पिच ब्लैक 20-26 इत्यभ्यासः अथ मलेशिया

0: वागर्थाविवसंप्रिक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ अयि सारस्वतरसामृतपिपासवः सुधियः पदवाक्यप्रमाणपारावारतरङ्गिणी साक्षात् वाग्देव्याः मुखकमलसौरभवाहिनी एषा सुरसरस्वती सहृदयचेतांसि अनुक्षणं परिमलमाना विजयते यस्याः शब्दामृतस्पर्शमात्रेणैव मानुषी मतिः सकलजाड्यपङ्कात् समुद्ध्रियते या च स्वकीयनादब्रह्मलहर्याः निखिलमपि जगन्मण्डलं मङ्गलप्रभावेण आप्लावयति तस्या एतस्याः आर्षपरम्परायाः पीयूषकणिकां समादाय अहं जतिनशर्मा आकाशवाणीपक्षतः प्रवृत्तेऽस्मिन् साप्ताहिकीति कार्यक्रमे भवतां सहृदयानां सादरं स्वागतं व्याजिहीर्षामि जगति तले निखिलधर्माणां धारको हि गार्हस्थ्य संस्कारः यस्य मूलप्रतिष्ठा केवलम् आचारपरिशुद्धौ एव प्रतिष्ठिता आचारहीनस्य पुरुषस्य न इहलोके प्रतिष्ठा नापि परत्र श्रेयः तदेतत् गार्हस्थ्यरहस्यम् उद्घाटयन् शब्दमाधुर्येण च नः अवधानं समाकर्षयन् सुभाषितरत्नं समुपस्थापयति अस्मदीयः अभ्यर्हितः सुहृत् पुनीतत्रिपाठी
1: गृहस्थेन सदा कार्यम् आचारपरिपालनम् न ह्याचारविहीनस्य सुखमत्र परत्र वा अर्थात गृहस्थ को सदैव सदाचार का पालन करना चाहिए क्योंकि सदाचार से रहित व्यक्ति को ना इस लोक में सुख मिलता है और ना ही परलोक में
0: अहो आर्ष नीतेः अतीव रम्यः सुस्पष्टश्चायम् उपदेशः सकलसुरगणसेविता भगवती आद्याशक्तिः महिषासुरमर्दिनी

निजभक्तेभ्यः अभयं प्रयच्छति। तस्या एव पराशक्त्याः महिषासुरमर्दिनी स्तोत्रं स्वकीयेन मञ्जुलकण्ठेन श्रावयति निधिः झाः।

0: सुते
1: भक्तिरस प्लावितया स्तुत्या वातावरणं पवित्री कुर्वत्यै निधिझा महोदयायै भूयांसि धन्यता वचांसि। साम्प्रतं साप्ताहिकी वार्ता प्रभागे जगन्मण्डलस्य प्रत्यग्रस्पन्दनं सूचयितुं समुपतिष्ठते अस्मदीया सहयोगिनी ऋचा झाः।
2: प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना प्रशासनस्य सचिवैः सह तृतीयस्य उच्चस्तरीय सम्मेलनस्य अध्यक्षता कृता। अनेन देशस्य भविष्याय दीर्घकालिकदृष्टिम् अंगीकर्तुं विभागीय बाधानां समाधानं च कर्तुम् आह्वानं कृतम्। भारतं पुणेनगरे द्वादश ब्रिक्स संचार मन्त्रिणां सम्मेलनस्य आतिथ्यं करिष्यति। जयपुरनगरे ब्रिक्स पर्यटन मन्त्रिणां सम्मेलनं भविष्यति। केन्द्रीय गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन सिलीगुड़ीनगरे सशस्त्र सीमा बलस्य मुख्यालये नवाशीत्यधिकैकशत कोटि रूप्यकाणां विविध परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासश्च कृतः इति वार्ताः।
1: महोदयायै सहृदयं धन्यवादाः। शिक्षाक्षेत्रे सुदीर्घ अनुभवेन संस्कृतसेवायां समर्पितानां मनीषिणां विचारविनिमयः अस्माकं दृष्ट्यै नूतनां दिशं प्रयच्छति। अद्यस्मिन् साक्षात्कार प्रभागे अतिथिरूपेण विराजन्ते पूर्वसंस्कृतशिक्षाधिकारिणः राजस्थानस्य जयपुरस्थमहापुर्यां राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालयस्य प्रधानाचार्याः डॉक्टर कानाराम जाट महाभागाः। एतैः सह सारगर्भितं संवादं साधयति अस्मदीयः सुहृत् सुरेश चन्द शर्मा।

0: कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। प्रियाः सुरभारती समुपासकाः श्रोतारः, अतीव हर्षस्य विषयः यत् आकाशवाण्याम् अस्माभिः सह संवादाय अद्य विराजन्ते राजस्थानप्रदेशे जयपुरनगरे महापुराग्रामस्थे शासनिकवरिष्ठोपाध्यायसंस्कृतविद्यालये प्रधानाचार्यपदासीनाः डॉक्टर कानारामजाट् महोदयाः। महोदयेन संस्कृतशिक्षानिदेशालये संस्कृतशिक्षकप्रशिक्षणविद्यालये अथ राजस्थानराज्यसंस्कृतशैक्षिकानुसन्धानप्रशिक्षणसंस्थाने चापि स्वीय महती सेवा प्रदत्ता। महोदयस्य हर्षातिरेकाभिनन्दनवचोभिः आकाशवाणीपक्षतः अहं सुरेशचन्द्रशर्मा हार्दिकम् अभिनन्दनं स्वागतञ्च व्याहरामि।
1: सर्वेभ्यो नमो नमः। बहुद्विषय विचार विमर्शस्य सुअवसरः लब्धः, एतदेव मदीयं सौभाग्यं विद्यते। सर्वप्रथमम् अहं भवतां सर्वेषां विदुषां कार्यकर्तॄणां स्वागतम् अभिनन्दनं च वितरामि, येषां सुप्रयासेन संस्कृतकार्यक्रमः प्रतिगृहम् आकाशवाणीतः प्रसरति। कार्यक्रमस्य अस्य सूत्रधारस्वरूपा विद्वांसः डॉक्टर सुरेशचन्द्रशर्ममहोदयः सुतराम अभिनन्दनीयः।
0: मान्यमहोदयाः, संवादप्रभागस्य एतस्य प्रथमे अंशे प्रश्नः यत् संस्कृतभाषा देवभाषा सर्वासां भाषाणां जननी चापि, परं संस्कृतं किमर्थं पठनीयम् अथवा संस्कृतपठनस्य का आवश्यकता इत्येतस्मिन् विषये भवतां विचाराः।
1: अस्मिन् विषये मम एतत् वक्तव्यमस्ति।

0: महोदयः वयं भारतीयाः। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा। इदानीं सर्वत्र भारतीयज्ञानपरम्परा विषये चर्चा चलति। भारतीयज्ञानपरम्परायाः मूलं तु संस्कृतम् एव। यदि संस्कृतं न जानीमः तर्हि भारतीयज्ञानपरम्परां वयम् अवगन्तुं न शक्ष्यामः। यतोहि भारतीयज्ञानम् इत्युक्ते अस्माकं वेदेषु पुराणेषु उपनिषत्सु नीतं ज्ञानम् अस्ति। हिन्दुधर्मस्य सनातनधर्मस्य वा एते आधारभूताः ग्रन्थाः। अतः ये भारतीयाः भारते निवसन्ति, हिन्दवः इति वा कथयन्ति, वैदिकधर्मावलम्बिनः ये जनाः सन्ति तैः सर्वैः संस्कृतम् अवश्यं पठनीयं। यदि न पठन्ति चेत् स्वधर्मग्रन्थम् अपि पठितुं न पारयिष्यन्ति। प्रातः उत्थाय अस्माभिः यथा करदर्शनं क्रियते, श्लोकः अस्ति, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर्मध्ये सरस्वती, कर्मूले तु गोविन्दः, प्रभाते करदर्शनं। एषा एव भारतीयज्ञानपरम्परा। संस्कृतपठनेन भारतीयज्ञानपरम्परायाः महान् अनुभवः भवति। अतः संस्कृतं पठनीयम्।
1: अस्तु महोदयाः, सम्प्रति प्रश्नः यत् संस्कृतभाषायाः सार्वभौमिकं महत्त्वं सर्वविदितं, सम्प्रति भाषायाः एतस्याः सांस्कृतिक आध्यात्मिकमहत्त्वपक्षत्वेन भवतां विचाराः अत्र प्रतिपादनीयाः।
0: संस्कृतस्य सांस्कृतिकम् आध्यात्मिकं महत्त्वम् अपि अस्ति। संस्कृतपठनेन मूलग्रन्थानां ज्ञानं भवति। वेद पुराण उपनिषद् गीता येषां भाषायामेव लिखितम् अस्ति, येषां माध्यमेन धर्मस्य दर्शनस्य च ज्ञानं भवति, संस्काराणाम् अपि ज्ञानं भवति। अस्माकं जन्मतः मृत्युपर्यन्तं सर्वे संस्काराः संस्कृतश्लोकानां मन्त्राणां विना पूर्णा न भवन्ति। मानसिक शान्ति अपि मिलति। संस्कृतमन्त्राणां श्लोकानाम् उच्चारणेन मनः शान्तिम् अनुभवति, सकारात्मकम् ऊर्जां प्राप्नोति।
1: बहु सम्यक्तया ख्यापितं भवद्भिः। सम्प्रति अस्माकं श्रोताराः संस्कृतभाषायाः महत्त्वप्रतिपादनक्रमे भाषायाः एतस्याः बौद्धिकं वैज्ञानिकञ्च महत्त्वं ज्ञातुमुत्सुकाः, कृपया प्रतिपादयन्तु।
0: संस्कृतस्य वैज्ञानिकं बौद्धिकं महत्त्वम् अपि अस्ति। संस्कृतव्याकरणं स्पष्टं तर्कसङ्गतं त्रुटिरहितं च अस्ति। संस्कृतस्य संरचना व्यवस्थिता अस्ति। आधुनिक कम्प्यूटर् विज्ञानं तथा AI इत्यस्य कृते सार्थकः अस्ति। संस्कृतपठनेन वाचनेन श्रवणेन च बालानां मानसिक स्मरणशक्तेश्च विकासः भवति, उच्चारणदोषः अपि निर्गच्छति। संस्कृतग्रन्थेषु ज्योतिषविज्ञानं गणितविज्ञानम् आयुर्विज्ञानं प्राणिविज्ञानं वनस्पतिविज्ञानम् इत्यादि विषयेषु बहुज्ञानम् अस्ति।
1: मान्यमहोदयाः, संवादप्रभागस्य एतस्य अन्तिमे अंशे प्रश्नः यत् भारतीयज्ञानपरम्परायां वनस्पतिषु जीवनं भवति इत्येतस्मिन् विषये किमपि वर्णितमस्ति वा, कृपया श्रोतृभ्यः ज्ञापयन्तु।
0: आम्, वनस्पतिषु जीवनं भवति इत्यस्मिन् विषये छान्दोग्योपनिषदि वर्णितम् अस्ति। तत्र अरुणस्य पुत्रः उद्दालकः अरुणिः स्वपुत्रं श्वेतकेतुं बोधयन् तत्त्वमसि प्रसङ्गे कथयति यत् यदि कोऽपि विशालवृक्षस्य मूले मध्ये अग्रभागे वा परशुद्वारा एकवारं प्रहरति तर्हि अपि वृक्षः न शुष्यति अपि तु जीवति, केवलं तस्य रसः स्रवेत्। प्रहारानन्तरमपि वृक्षः जीवति न शुष्यति, कारणं वृक्षः जीवेन आत्मना अनुप्रभूते अनुव्याप्ते। अत एव जलम् अत्यर्थं पिबन् भूमेः रसान् मूलै गृह्णन् मोदमानः तिष्ठति। विषयं पुनरपि स्पष्टयन् ऋषि कथयति अस्य यदेकां शाखां जीवो जहाति अथ सा शुष्यति, द्वितीयां जहाति अथ सा शुष्यतिः, तृतीयां जहाति अथ सा शुष्यतिः, सर्वं जहाति सर्वः शुष्यति। अर्थात् वृक्षस्य यदि एकां शाखां केनापि कारणेन जीवः परित्यजति तर्हि सा शाखा शुष्यति। जीवस्थितिनिमित्तः रसः जीवोपसंहारे न तिष्ठति। रसापग।

0: में वृक्षस्य शाखा अपि शुष्यति, तदा अपघातेन रोगेण वा सर्वमपि वृक्षं जीवः त्यजति, तदा सर्वोपि वृक्षः शुष्यति। एवं वृक्षस्य रसश्रवणात् शोषणात् च तस्य जीववत्ता सिद्ध्यति। जीवेन युक्तः वृक्षः अशुष्कः रसपानादियुक्तः जीवति। जीवरहितः अर्थात् रसपानादिरहितः शुष्कः वृक्षः म्रियते इति। यद्यपि ख्रीष्टस्य 21 तमे वर्षे अस्माकं देशस्य महान् वैज्ञानिकः जगदीशचंद्र बोस महोदयः सर्वप्रथमं वैज्ञानिक पद्धति द्वारा क्रेस्कोग्राफ इति यंत्रस्य सहाय्येन वनस्पतिषु जीवनस्य अन्वेषणं कृतवान्। तथापि उक्त संदर्भेण प्रतिपाद्यते यत् अस्माकं ऋषयः अपि एतत् तथ्यं जानन्ति स्म। एषा एव अस्माकं भारतीय ज्ञान परंपरा।
1: मान्यवर्याः भवद्भिः ख्यापितैः विद्वद् वचोभिः वयं धन्याः अनुगृहीताः भवद्भिः अत्र स्वीय बहुमूल्य समयः कल्पितः। तदर्थम् आकाशवाणी पक्षतः पौनःपुन्येन भवद्भ्यः हार्दाः धन्यवादाः, सादरं प्रणामाः, नमो नमः। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्।
0: कार्यक्रमेऽस्मिन् उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः श्रोतृजनेभ्यः हार्दिकं धन्यवादं विज्ञापयामि। नमो नमः, सादरं प्रणामः, जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।
2: निज अनुभवदीप्त्या मार्गदर्शनं विधातृभ्यः डॉक्टर कानाराम जाट महाभाग्येभ्यः अथ च सुरेश चंद शर्म महोदयाय कार्तज्ञ पूरिताः धन्यवादाञ्जलयः। निखिल भारते गीर्वाणवाण्याः प्रचाराय प्रसृतानाम् अभिनव प्रकल्पानाम् अनुष्ठानानां विविध कार्यक्रमाणां च सजीवं परिज्ञानमेव अस्य प्रभागस्य वैशिष्ट्यम्। संस्कृतजगतः एतादृशं गौरवमण्डितं वृत्तान्तं न समक्षम् उपस्थापयति साधना शर्मा।
3: केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य राष्ट्रिय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य तथा श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य संयुक्त तत्वावधाने अगस्त मासस्य 21 दिनांके उत्कर्ष महोत्सवः आयोजितः। अस्मिन् अवसरे केरले प्रकाशिता मासिक संस्कृत पत्रिका रसना इति पत्रिका उत्कर्ष सम्मानेन विभूषिता। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयस्य पुराण संकाय अध्यक्ष रूपेण प्रोफेसर पुरेन्द्र वारेकः तथा दर्शन संकाय अध्यक्ष रूपेण डॉक्टर शंभु शरण तिवारी नियुक्तौ। हिमाचल आदर्श संस्कृत महाविद्यालये जंगलायां संस्कृत महोत्सवः आचर्यते। श्री भगवान आदर्श संस्कृत महाविद्यालये संस्कृत काव्य गोष्ठी आयोजिता।
2: अहो, आकर्ण्य संस्कृतं जगत्, धन्यतां हि वयं गताः। प्रिय श्रोतारः, सम्प्रति बालवल्लरी प्रभागे देहल्यां गंगाराम चिकित्सालय मार्गस्थस्य बालभारती पब्लिक विद्यालयस्य दशम्याः कक्षायाः छात्र कोविद अग्रवालः डॉक्टर युवराज भट्टराय महोदयेन रचितं सुमधुर संस्कृत स्वागत गीतं प्रस्तोष्यति। शृण्वन्तु तावत्।
4: प्रेम भावै समेषां शुभं स्वागतम्।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ

0: राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवसावसरे केन्द्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेन्द्र सिंह चंद्रयान तृतीयस्य ऐतिहासिक सफलतायाः स्मरणं कृतवान्। सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे डॉक्टर जितेन्द्र सिंह 23-2000 वर्षस्य अगस्त मासस्य 23 दिनांके घटितं तत् ऐतिहासिकं क्षणं स्मृतवान्, यदा चंद्रयान तृतीयं सफलतया चंद्रस्य दक्षिण ध्रुवीय प्रदेशे अवतरितम्। सः उक्तवान् यत् अनया उपलब्धिना भारतं विश्वस्य प्रमुखान्तरिक्ष देशेषु स्थानं प्राप्तवान्। सः भारतीय वैज्ञानिकानां योगदानस्य प्रशंसामपि अकरोत्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन अथ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी च राष्ट्रियान्तरिक्षदिवसावसरे देशवासिभ्यः शुभकामनाः प्रदत्तवन्तौ। सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे श्री राधाकृष्णन उक्तवान् यत् अंतरिक्षान्वेषण क्षेत्रे भारतस्य विशिष्टोपलब्धयः देशस्य वैज्ञानिक श्रेष्ठतायाः, नवोन्मेष भावनायाः एवं ज्ञानस्य सीमाः च अग्रे नेतुं दृढ संकल्पस्य प्रमाणं सन्ति। असौ देशस्य वैज्ञानिकान् अभियन्त्रीन् तथा नवोन्मेषकान् नत्वा उक्तवान् यत् तेषां समर्पणं राष्ट्रं निरन्तरं नूतनासु उन्नतिषु नयति। असौ देशस्य गगनयानं सदृशानां महत्वाकांक्षी अभियानानाम् अपि उल्लेखं कृतवान्। तदनन्तरं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सामाजिक संचार पटले एकं दृश्य श्रव्य सन्देशं प्रकाश्य उक्तवान् यत् नूतन वैश्विक व्यवस्थायां भारतं स्वस्य अंतरिक्ष क्षेत्रस्य निरन्तरं विस्तारं करोति। श्रीमोदी उक्तवान् यत् अद्य जेन्जी इति नव युव वर्ग सम्बद्धाः अभियन्तारः, रूपाङ्कनकाराः, सङ्गणक कार्यक्रम लेखकाः अथ वैज्ञानिकाः च नव प्रौद्योगिकीनां निर्माणं कुर्वन्ति।
1: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं थी। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: ईरान देशस्य सर्वोच्च राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदः सचिवः मोहसेन रेजाई इत्याख्यः सीमावर्ती देशान् तेहरान नगरस्य विरुद्धं अमेरिका देशेन संचाल्यमाने आर्थिक अभियाने भागं न ग्रहीतुं सञ्चेतनाम् अयच्छत्। सः अवदत् यत् एतादृशे अभियाने सहभागिता कुर्वन् चेत् ईरान देशः तान् देशान् शत्रुरूपेण मन्येत्। आईआरआईबी संस्थायै दत्ते साक्षात्कारे रेजाई वर्यः अवदत् यत् ईरान देशः वृद्धिं नेच्छति, किन्तु यदि समीपवर्ति देशाः वाशिंगटनस्य आर्थिक भारोपायानां समर्थनं कुर्वन्ति तर्हि तेहरानः प्रतिकारात्मकं कार्यं करिष्यति। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अद्य युद्धपोतानां समुद्रीययानानां तथा अन्यसम्बद्ध क्षेत्राणां निर्माणे आत्मनिर्भरतायाः आवश्यकता सबलं प्रतिपादितवान्। सः देशस्य सुरक्षायै आत्मनिर्भरताम् अत्यन्तं महत्वपूर्णां प्रतिपादितवान्। भारतं भविष्यस्य पोतनिर्माणकेन्द्रं कर्तुम् अस्मिन् क्षेत्रे उच्चगुणवत्तायुक्तानाम् अनुरक्षणसेवानाम् आवश्यकता अस्तीति सः प्रतिपादितवान्। भारत ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य छत्तीसगढ़ ओडिशा तटीय आंध्र प्रदेशानां पृथक पृथक स्थानेषु अतिवृष्टि नारंग वर्णपरा पूर्व संचेतना प्रदत्ता अस्ति। आईएमडी इत्यनेन अद्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गांगेय, पश्चिम बंगाल, झारखण्डानां पृथक पृथक स्थानेषु प्रचंड वृष्टि भविष्यति इति पूर्वानुमानं प्रकटितम्। एफआईएच हॉकी विश्वचषक क्रीडायां भारतीय महिला दलम् अद्य रात्रौ ऑस्ट्रेलिया दलं सम्मुखी करिष्यति। इति वार्ताः।